0: Porque claro, a xente ao final agora faino porque a música en galego está aí arriba, o sea, se a fas en galego, Galicia xa vai dar un plus. Entonces, eso tamén anima a xente a facer música en galego, eso anima a xente que fala en castelán a falar en galego, e é un círculo vicioso que está normalizando esta lengua, dándolle o sitio que se merece, vaya.
1: Pues sí, y es súper importante. Nosotros, para el tema del asturiano, siempre lo falamos, de que pues oxalá hubieren más artistas que se animaren pues a facer lo que estáis facendo agora con el galego, ¿no? ¿Qué dirías a la xente que está dentro de la escena de Asturias, bueno, pues que se animare tamén a usar la lengua asturiana?
0: A ver,
1: nestes novos xéneros.
0: Eu creo que non se debe forzar nada. Eu fixen un galego, aparte de porque, por exemplo, a mí Nobel Oro inspirome moito, porque vin que facía sin, o sea, con ese desparpajo, sin ningún tipo de prejuicio, se dixen, tío, claro, é que é verdad. Entonces, eu no meu día a día falo sempre galego, entonces fíxose moitísimo máis fácil facer a canción galego en castelán, porque en castelán sempre ao final collo formas de cantar de outros artistas, porque eu non estou habituado a falar castelán, e en galego pois exprésome con total naturalidade, iso tamén se nota a hora de conectar coa xente. É o que lles digo, vaya, que se falan en asturiano, por que non van facer música en asturiano? Se, non sei, o sea, nadie lle... Eu creo que tería un plus de eso, de naturalidade, de expresar. Moita xente que non entende miñas letras, esforzas en entendelas, pero polo feito de que xa a forma de cantalo é distinto, ese, o acento é distinto, entonces transmite máis. Pois que se animen, tío, porque eso, axuda para a lengua e tamén seguramente lle axuda a eles, porque é algo único que non suele facer moita xente.
2: Que marca la diferencia tamén un pouco.
0: Total, totalmente.
2: E ya para acabar, ¿cuál é a tú palabra en galego favorita?
0: A miña palabra en galego favorita... non sei. A ver, é que diría morriña, pero é moi mítica, tío. Entonces...
2: Bueno, pero pode ser, aunque sea mítica, lle por algo tamén.
0: Trapalladas, eu creo que trapalladas, sí, porque
2: significa?
0: Trapalladas son tonterías, en plan... En na miña primeira canción digo cos chavales facendo trapalladas, no, en Darche digo cos chavales facendo trapalladas, es como haciendo tonterías, cosas
2: sí.
0: De niños, ¿sabes? Como
2: sí.
0: Eso, locuras, tonterías, y pues me gusta la fonética, trapalladas.
2: Mola, mola. ¿Y asturiana, sabes alguna que...
0: Asturiana, por la miña moza que me dixo que como que loca se di yoca. O único que
2: sí.
0: Sé.
2: Sí, bueno, oye.
1: Oye,
2: oh, pues,
1: yo,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Gracias a Dios.
2: Pues muchísimas gracias,
0: gracias
2: y la tu música presta mogollón y a seguir para arriba.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.